0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: Sika de Malagasy. Raha sika Malagasy a de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho Malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindra indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindra indrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
2: Tiako fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Izay matsapa misy fetrantsy azo atao tinao mariana lova tetena tsy ptokina no namaika ny renirandreny fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena andro any dia justa hoe option taratasy fotsiny izany kolonely tojo izany ro any ianao ka vao hita kolonely tojo fa maninona ka tsy matsapa anao ka zavatra manjohanay malagasy ny kolonely tojo isan'any anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny eny karamany e jereva manjoa ny mpampianatra mba hetrehe zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zanyke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anyonan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahatra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba koa tsy hevikoanao androany mahatra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômobily fa reo tômobily reo tsy amin'ny malagasy reo fa nkarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara ny ampotsofony zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

γιας, you know. Dau, la gent avui

0: Kulas tumko vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra. De ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: lasy tomboky vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Thank you.

0: Tomboko lasy, tomboko vavy.
1: Le fa tena miakatra be tafidin-drano de miala tadi-tanàna any. Izao zao amizao fotoana zao maheno feo ao fa hoe sady idirany tsony koa gymnase someny Andrazoely angamba saiko na izy io. Asa izy nipetrahan'ny olona amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano. Fa nefa taloha le olona aty zany Rinandrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amy gymnase ao. Nefa izy zany fa maheno feofeo ao teto amy tanàna hoe sady idirana tsony. Tiny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao. Hoe sady idirana tsony na de be rano. De aiza ary gn'alen'ny olo a? Tamoron-dalana egny zany de fampina fampitady eny. Na hoe mitady tragno zay malaladalaky any. Le lalan'io zao na tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany. Nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono. De tany prezidan'ny fokontany fagnazavazava tany. Saiko izy erinzaina hoe fa misy kanaly ihany fa kely de tsy tafavoaka any le rano.
2: Tompontsanay zany mba nanotsa ihany nefa le totofanay totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana. De nefa ny voaviny koa de totsa ihany le zavatra nataondry zareo. Nefa izy efa mandany vola fanamboarana ny lalana kely io. Tena efa miakatra be izy de atsa ty ambalana. Raha zay fokely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be. De mokony lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa. Trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na nytafo na nyvaravarana. De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra. Nefa nanao alana amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese 200. Ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tamindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Nicolas, tu me couvavi.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy nanateraka ny entaitam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany ity raha nisy voalohany kolonely Michael faharoa ny malagasy miara-miainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loky an'izany fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy dia tena manampy marina niteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Ny andro tamin'izay nanorana mihintsy moaza ny hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantena ao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny sodranoko iny izaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namindafina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanantsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny tsaikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na rahy ny teny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao

ny hinjitra ny fo, ny paritaka ny saina, tsiatra ny ato fanahy, toa ny latsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisa ny fandraisantsika farany.

0: costume que vá vir.
1: Fale o vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao ny hitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezany dasy ny teni ny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia tena rakofa navinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fihevera tena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: doma iana manja koa

Ingo ki na ba ko fi ngon to ma ngatso

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Tombo lá, show do tombo vavo.

0: Costume que vá vir.
1: Ni voluan tinna dia. Tengane na fintel no lungo. Atum farti shufia. Ke vidin kar brana kar. Vidin pianin afuk presk nakat abnan pepein. Nani raja bilingin da vanandu. Tenga mangat kanfta dina reftun da fanjakang ambuni. Mbay tayi ichinjun madin ke teo yam tanang afarta mbaan vurt. Ni tenga teo kutudian maaf jan. Nemni fatanurani gangun tanang jan marun chan asa. Jan ni tenga isi.
2: Ya ni zavatra nanga markiro jan ni tim ni fiturangat jan misi karazan ro jan ni. Ni avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa. Ya, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana. Hoe mifehy zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tango teny efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka?
2: Ya, anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tango. Fa ny fantanegna anazy ndraiky ny maleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo. Ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra mpiarinasa ny mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalàgna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna. Fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsatro mampandroso ny gasy. Io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: E a panaca de Aracol.

0: fitandriamana mihitsy marina na mpandeha tongoko zany na mpitondra automobile na mpitondra bisikleta na moto misy maiko de la mitsoro sasany zay marina amin'io sami mitandrina fotsiny na mpandeha tongotra na mpitondra automobile na ininy donko mba samy mitandrina de samy mba mahay micode de la route zay ngamba mety
1: ay zay moa vany ambanivohitra sy de maharaka an'izy loatra fa etsy fitandriamana angambany zay mety hoe mahatonga an'ilay aksida kalizy mila fitandremana zany na hoan'ny sofera na hoan'ny mpandeha tongotra na hoan'ny mpandeha bisikilety zay ny tena izy satria zay leny tampoka tsy malelao nyohatra otan'izay ny izy miena lahatokany
2: mitovy ihany aloha satria hitanao zany eo amin'ilay resaka taxi borosy fotsiny de hitako ohatrany hoe nady zareo lemanao la kasika iny ara de ohatrany mampiseho hoan'le tsetezany amin'ilay fitondrana bisy mihitsiny iny iny no mampiteraka an'ilay loza fifamoivozana aloha eo amin'ny taxi borosy aloha ny hitako a fa ny ankoatran'izay ndra aloha de tsaiky mahatonga any montonay a eo amin'ilayla misisisisika misongotsongana ny depasy io mahatonga an'la monto misy ato mihitsy aloha lay satria ela mihitsy kosa la izy e na de izy ara ohatra hoe misaokera zany ohatra hoe manavao an'ilay fitondrana ray satria fa mambolana kosa izy sy ny asa de sy ohatra hoe ohatrazay zany de tsy hita zany fa de ohatrany hoe mampahery sy mampiezaka fotsiny an'la anina rehetra fotsiny zany amintsika eo amin'ny fitondrana sy ny karazany rehetra zany e am'izay fanontaninana napetrakinareo tamiko zay sy eo amin'ireo la olona rehetra zay mitondra tômôbila rehetra sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao mananina fa satria eo ny tangatangany loza sy ny karazany zay zany le izy
1: ny aton'izay zao de le moto indrindrindrindra tokony anana termi mba karakaraza mba nandalo hôtelkol zay zany mba tonga la accident petraka eo amin'la moto indrindrindrindra zany hoe maika amonjy mouvement na ohatran'izany de hitanareo moa zany faefa tsy misy tsony la strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy zareo manetsika zay zany fijeriko azy laha tokana tokoa ny ela zany de ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
3: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany e indrindra toyny taxi bosy tony zao atotao efa mandeha izy reny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy de ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany marapaina
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

sy ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azakaka tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny zay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaire sy godrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maraka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany mavadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko ny fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg flouant tetezamita le président tsita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartier ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: क्लास तुम कुफा भी
1: fahalalam-pomba aloha ilay izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'ilay fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe o atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'la tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'la zaza de na la zaza manao misaotra na salama tsy hain'la zaza tsony am'izao
2: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona nizy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
3: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoany tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao inga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

Hey!

Tolankatsika zay mpari, tsy amianeny ne. Tolankatsika zay mpari, tsy ho azonao ny ne. Kakazo taoko gn'ankiaka, zay vorogno tia mibedagna. Lagnana empaka mitiligny, lagnana tamagna magnorontragno. Aza zahavagna ny akandrogonony fa leva onogno fa zay magnodidigna ananjy ake de vagnona.

0: tsisiany fitezeram-bahoaka aminareo zany akisamba indrindra fa ianao filohana teny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanaka tsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Huh. This our way. Huh.

Rehefa nandroso fianarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. Dia raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, dia nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana any ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavan-janaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha karazana zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy ny souveraineté ny malagasy ny fandrianam-pirenena. Ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosika sarotiny izahay.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

azy ny fony ngeza lavitra nolitsinainy aniriny feno ipitiavana ny voahary manontolo nalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainy roa anazy fantsihana.

asina nofinidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina poti fanahy aponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny topatra ny an-dalambe totobatona ambondrina sy an-taninarenina dia soitsika rehetra vao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraro ka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe ngidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo fisenalin'ny takalony izahay. Ao ireo milaza na pitso taratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanatsy na dadina andriamantsaka fa ireo no mipabi ny asana iletim-paharazana retompo.

Azana maro ny ohatra velona sampamasina taniko mialatsinda noho ny nanarana tompo. Ao mikaroka to andra miaramanana, ao mpapita to andriky, ao mpandrangotra to andry Samoely, ao mpiangola fiteny makamora tsy taitra avy ny teny malefaky ny kristianina to an'ny popo tsy antatiana, ao mpanangana sekta to an'ny dadamanana zay

0: गिलास तुम कुफा भी
1: fananana imbonana fananana panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny fotojavotrasa panjakana rehetra ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananana imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajana tsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireo fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony arosy dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay le fananana imbonana tsy dia misy manaja firy tsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratry amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyle izy raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany misy kaseraka evitesina efa tsy otsotsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra.

0: izany aloha ny tena marina tokony izy le lalàna etika sady amin'izay mba malaja le fananaimbonana lefahoaka
1: ny fananana iombonana de fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja sotoavina malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a de tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatrakely zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako de afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano la izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Las tum kvavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny anio daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra. Dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana. Ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Τα παλαλάμπο φρετώμα τα καστιάρα φαναρά κουάζα τε τσι τσι τσι τε τένα ουφού κατσάρα σαλή φα παλαλάμπο φω τσι τέτα μάτα καστιάρα σα τίνι τίνι νο κονσάνια δεν τέ σάμε έφα σαν λί φλάζαν φω σάμε σάμε ρατρόμ δε σάμε έφα να τέλε δε σάμε έφα σαν φάντα σακονάς σάμε να φλάζαν τσάρο άφα σαν το ότε μιέν φοβό ρα ενώ τε άφαν τίνιν τε μιέν φοβό ρα ενώ τε άφαν τίνιν τσι τέμ τούβ σαν λί ακαυσίνα νο τέμ τούβ.
2: Καπιάζα από αυτό που κρέσα για τα όλφα, φούλη σαν τζάτο από αυτό, σαν μια ζωή σε νέτια να μάρνα σε ασουάν.
3: Λί φαναράκο από μίσα, ήταν φιρενένα λούτε μάρνα μίσα, ας ρέσει να τσάρε. Ας ρέσει να τσάρα μίσα, μίσα βέ, σαβατσά μασού, σαν τενένιο, τένα φορέ τσάρα μίσα, τένα μάρνα λε τουρλάλα να τιάζουκέν, τιάζωρά.
4: Ny fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Raha koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy nyresaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voentsikentsika ilay mpanao gazety matetitetika. Zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: аз тук Вави!
1: Nenay fa manana mpaka ho an-trano ihany angamba fa tsy mivoaka ny ivelany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay ihany nenay. Fiarahany misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ao an-trano ihany.
2: Ah, dia ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy e vola. Da mangomango fety avao gny olo fevola gny sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isataona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant izao a, dia ho tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isan-taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: لاستم كفافي.
1: Izay voaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamonolo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny voaka ny sambava izay, miantso ny voaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy akentsika ho raraka an-tany ny lian'ny zanakatsika. Masina ity tanindrazana ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamonolo anao tamin'ny 2009, namonolo anao amin'izao fotoana izao. Ka miteny aminao izay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava izay agnatin'ny fitondrana, dia diany izao mbola tsy maty masoandro, mahatsiarova fa ho tagnana tao, mandehana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsisiany fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohanan'ny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo avy eto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Mahatsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona voara-pianarana anao, olona malala anao, fa izaho miteny aminao io, havanao, rahalahinao, olo avy eto sambava, dia tsy matahotra higadrainareo raha niteniko zany gadrainareo, dia gadra. Fa malahelo zay amin'ny zanakanay, zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

하여튼 Ndao hiaraka amafa ny tafiotra ny fitiavana, rivotozan'ny fiavanana, rambin-danitra ny firaisakina, ororitan'ny fandeferana. Ndao

tsy mivaona amin'tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: لازم كفافي.
1: لا سيكفو دوزانا ما كاسكن لي رشيتا نيس.

0: franchise fa misy olona migavogavo tsy fantatra inona motifana greviny fa migavo fotsiny de logika le izy.
1: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho any ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny andalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Howie, huh? Howie, huh?

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: मांदेन रेशक ट्वेकरे ना मांड चिक दे मांड चिक या दे मानुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वोज ना नुनुफोन जावटम शो दिया रिफटसेरे नॉन फिपेट किंदरा ले ट्वेचाइना इकुलकुलुन अनफसे फिवेरा ना सिंफाना सुअसुन अनफाना de inona mampotika ny fisainana malagasy ny antony de zao rehefa mahantra anao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry otolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafapo tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe menan'zao tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoiny a dia ny ana ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atray mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zareo ka zay manahirana am'la resaka ny teramarina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondra ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay nytezaina ary zay foana nytezaina satria raha jerenareo hatramn'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramn'izao a aizan'ny efarahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa am'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaky zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava

0: الناس تم كفاه فيه.
1: Ny fitamizay any fahalalako azay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala vahoaka zay fa zay no vaholana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vaholana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatra ny vavojanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa
4: olo firenenana be dibe na afaka vaholana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra rano

0: tanànanahy, tanànany mpanalazy, tanànany mandeho azy, tanànany tsy misy krety, tanànany tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasana veky balety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsoza kala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vedety. Tanànany tsy hoe ahoana, ao ny manaonao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, sasa mivovoa.

0: Efa maro no hitako tany, isy ireo zay bakany matetiky, mandrapaka sady manesiky, vao mahita masoandro mbetiky. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotry na bomanga, na nilaraka na ny bevola,
1: na ny tsipa zay vola mandola, ny antitra sy kasola, ny mpanataka sy mpandola, ary madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy mivora. Io rehefa rehefa matona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny vyretra.
1: Ny maba manetsetra, ny mpivavaka miparanetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontaretra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra saro tenenina, dizina sady batenina, dondrina sady tomelina.
1: Amparako

0: culhaço, tu me vá vir.
1: Ny fitamizay fahalalako azay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mamaninona. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala vahoaka zay fa zay no vaholana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana foto-javitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra ay zay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany efatra ny vavojanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nona e mila soloana ny teo anjirama mba efatra le efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
4: Olo firenena a be dia be na afaka vaholana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: costume que vá vir.
1: Tena kely a teo amin'ny fa roa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: 하나루에 헤
1: 흰자
0: 하나루에
1: 헤
0: 흰자 하나루에
1: 헤
0: 흰자 하나루에
1: 헤
0: 흰자 하나루에
1: 헤
0: 흰자 하나루에
1: 헤
0: 흰자 하나루에
1: 헤

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manoy fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manoy fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny ano voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titran-drazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تینا تم بمین سن سچیام تینا ایفا ایفا تینا تم بے تم لیز نانا مافنی فیتان دے منا ریت نانا فیس نمیس نانو آن نیکی جاو چان نانو آن تینا کنان دیتا ریت چیتے تندو دان چیتے منو کاش پونس را ہومندے چی منا ستان نام سو ایفا تینا منا ستان نام تیت کے منا شیل
2: tena nampitombo na ny teo alohara dia tena nampitombo e miezaka foana izany nytandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba hfaderevanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra nytao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gelle foana izany zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasikosy
3: anaman mitombo firy e reo madinina izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny besoy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia tsyde mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azoka any no mitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatran'izao mbola mitandrina foana na ny ami'nytoeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy any dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny visenao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana afatyanao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabozy izy la fitenena
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvavi.

0: Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.
1: Misy

ny fahitanay anazy manoloana ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha karazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, zay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Nicolaas Tom Kvavi.
1: Ty amin'ny era zao amin'ny isa tapaka aloha de mandeha kely, de tapaka de mandeha kely, tapaka de mandeha kely. De ny amin'ny le fitondram-panjakana ohatra ny tsy mahita vahaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zarainy amin'le olo isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe de samy hoe vahaolana hitany le fitondram-panjakana amin'izao hoe amana an'le délai stage fa tsy mbana amin'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amana an'le olana ara délai stage fa jiro kapoaka ve ny vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amana ny olona ny jiramany zao hoe
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.